dobro jutro, tačno je 6 časova, dakle jutro divno, evo oblaka ima, sunce malo zađe, ali je noć zaista fantastična i veče ugodna, nije onako vruće, nije sparno i kada otvorite prozor ili kada otvorite balkonska vrata, onda fino ulazi ona svježina. Samo 7 dana ranije nije se smjelo malte ne otvoriti ništa, jer čim otvorite vrata ili prozor, zapuhne vas ona vrućina, ona vrelina koju je teško i udahnuti. Tako da treba uživati u ovim svježim večerima i jutrima i iskoristiti ih na najbolji mogući način. Recimo, sinoć je bilo idealno vrijeme za prošetati, za protegnuti noge, pa se eto nadam da koristite svaku priliku, jer većina ljudi danas bavi se tim poslovima na kojima se uglavnom sjedi bez puno pokreta i svaki korak koji napravimo mimo posla dođe nam kao neki, pa možemo reći, neka dobra promjena u smislu podizanja opšteg stanja i na kraju krajeva doprinosa našem zdravstvenom stanju i kompletnoj slici. Kondicije treba i kažu ljudi, ako idete u stepenice pa se pretjerano zadišete, to je prvi alarm da nešto nije u redu. Dakle, mora se nešto preduzimati, mora se čovjek kretati, jer date su nam vitke noge kako bismo mogli da ih koristimo, a samo na jedan način to možemo, tako što ćemo hodati što više. E sad, da vidimo mi, da ne pričamo više o zdravlju, da ne dijelimo savjete, jer nema ništa gore nego dijeliti savjet kad ga niko ne traži, tako da ćemo odmah prijeći na stvar. Jutros, evo prije nekih par minuta, izmjereno je 15 stepeni u Banja Luci, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Tako da, eto, to je jedno fino jutro, 13 stepeni izmjereno u Zenici, 14 u Sarajevu i Tuzli, 15 stepeni izmjereno u Doboju, 17 u Bijeljini, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena. Dakle, sve je to sad nekako na svom mjestu i ova temperatura od 23 do 29 sasvim je pristojna. A ovih 34 u Hercegovini mnogo se lakše podnose nego recimo u ovim našim dijelovima zemlje, zato što u Hercegovini ima manje vlage, a kada je manje vlage, onda je taj subjektivni doživljaj puno, puno bolji, jer nije isto 34 stepena sa nekih 80-90% vlage i kada te vlage nema toliko. Tako da, eto, suv vazduh je na neki način i sjajna stvar. Još uvijek u Hercegovini ima onog finog povjetarca, tako da je i to dodatno olakšava. E sad da vidimo mi ovako, da vidimo kakav je ovaj 9. julski dan bio kroz istoriju. 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Dyck. 1500, kažu ljudi, zašto su recimo u tom dijelu Europe najbolji slikari, najpoznatiji slikari, dakle to su današnje područje, današnje Holandije, Belgije, uopšte Beneluksa, zbog svjetlosti ljudi, zbog svjetlosti, i siguran sam da je i to doprinijelo da ljudi nekako dobiju i taj neki pogled. 1519. godine španski konkvistador Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine. Dakle, samo za 2 godine je uništio carstvo Azteka, koje je bilo, siguran sam, naprednije od onoga dakle je on došao. 1762. godine abdicirao ruski car Petar III. Fjodorović Romanov. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo predstvo, car je potom uhapšen i ubijen po naredbi njegove supruge,
buduće carice Katarine II. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. Dakle, to je brak. To je brak. To nije brak, to je mrak. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Dakle, 1877. 1913. godine pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena bitka na Bregalnici u Drugom Balkanskom ratu. Bitka počela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i grčku vojsku u Makedoniji, dotadašnje saveznike u borbi protiv turske imperije. I to je onako da kažemo, ostala je izreka i kaže, kada Bugari izaberu stranu, ti izaberi suprotnu i nećeš pogriješiti. Naravno, to se pokazalo i u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i vrlo često i danas. A 1922. godine američki plivač, kasnije filmski glumac Johnny Weissmuller, poznat po ulozi Tarzana, postao je prvi plivač koji je za manje od 1 minuta 58 sekundi i 6 desetih preplivao 100 metara. A 1932. godine umro je američki pronalazač King Kemp, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao žilet prema francuskoj verziji njegovog prezimena. 1944. britanske i kanadske trupe preuzele su od Njemaca u Drugom svjetskom ratu grad Caen u Normandiji nakon žestokog bombardovanja i jednomjesečnih borbi. 1971. posljednja američka baza u Vijetnamu predata je trupama Južnog Vijetnama. A 1993. godine, koristeći genetičku metodu DNK otiska prsta, britanski naučnici identifikovali su posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice, koji su ubijeni u ljeto 1918. godine u Jekaterinburgu. 1997. bokser teške kategorije Mike Tyson kažnjen je zabranom bavljenja sportom na godinu dana i novčanom kaznom od $3 miliona zato što je tokom meča za svjetskog šampiona u teškoj kategoriji 28. juna protivnika Evandera Holyfielda ugrizao za uho. Sjećamo se dobro toga. Eto, to je nešto što je izdvojeno kao interesantno, a što se dogodilo na današnji dan. Ili na današnji datum, da budemo precizniji i da se ljepše izrazimo. 6 časova i 8 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, 6:23. Jutro ima nekih oblaka, mada vremenska prognoza kaže da danas ne bi trebalo biti nekih problema, ne bi trebalo biti kiše, jer kaže bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 23 do 29 u Hercegovini i do 34 stepena. Dakle, neće biti pretjerano vruće, ali će biti vruće. Vruće je bilo, odnosno pripremalo se da bude vruće i sve je slutilo na to da će biti vruće i u Ankari gdje su se sastali čelnici NATO-a. Ovi iz Europe, onako kao bijeli miševi, uplašili su se kakav će Trump doći. Da li će doći onako dobro raspoložen ili će nastupiti kao ciklon, kao uragan ili tornado. I čekaju i onda kada on pokaže malo i fleksibilnosti, kada pokaže dobru volju, svi nekako odahnu. Tako da su se svi već navikli na teror tog klovna iz Bijele kuće. Ako je neko na samitu NATO-a pokušao da uhvati taj kontinuitet u stavovima Donalda Trumpa, imao je težak zadatak, to kažu svi. On je promjenjiv, on je kao da neko okrene prekidač i vjerujem da ima nekih problema. Prema pisanju Politika, američki predsjednik je za svega nekoliko sati prešao put od oštrih napada na svoje partnere u alijansi i evropskih saveznika do poruke da Sjedinjene Države žele da ostanu u NATO-u uz tvrdnju da je u sali bilo mnogo ljubavi, tako je to Trump rekao. Kaže, upravo smo završili sastanak NATO-a, bio je odličan. Vjerovatno ste čuli da je bio sjajan sastanak. U toj sali bilo je mnogo, mnogo ljubavi, rekao je Trump uoči susreta sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Politiko, pozivajući se na 4 izvora sa zatvorenog sastanka, navodi da je Trump iza vrata bio daleko pomirljiviji nego pred kamerama, nije pominjao pripajanje Grenlanda, daleko od toga da je kritikovao Španiju, primjedbe su padale tek tu i tamo, a ima živih svjedoka koji su vidjeli i kako najrazjareniji stanovnik Bijele kuće dijeli komplimente sa saveznicima. Pohvale su dobili lideri Poljske, Njemačke, Baltičkih država i Norveške zbog, kako kaže, doprinosa alijansi. Želimo da ostanemo sa vama, rekao je Trump prema navodima učesnika sastanka. Jedan od diplomata priznao je da je atmosfera bila mnogo bolja nego što se očekivalo, dok je drugi ocijenio da se predsjednikovo raspoloženje jednostavno promijenilo. Kaže, bilo je malo neočekivano. Atmosfera u sali bila je mnogo bolja nego što je djelovalo prije sastanka. Čini se da mu se raspoloženje potpuno promijenilo. Jeste, pa naravno da jeste. To kod njega ide u talasima. Politiko primjećuje još da upravo takvi nagli obrati najbolje pokazuju zašto evropski lideri i dalje hodaju po jajima kada je riječ o Trumpu. Ono što kaže na jednom sastanku ne mora da važi već na sljedećem, a pažljivo pripremljena američka diplomatija sve više ustupa mjesto predsjednikovom raspoloženju u datom trenutku. Dakle, kako mu se okrene. Tako je čovjek koji je samo nekoliko sati ranije kritikovao NATO zbog Irana, prozivao Španiju i dovodio u pitanje savezničke odnose, već na narednom sastanku govorio o odličnom sastanku i atmosferi ispunjenoj ljubavlju. Za evropske saveznike, ali i za cijeli svijet uopšte, najveća nepoznanica više nije šta Trump misli, već koliko dugo će to mišljenje trajati. I zaista nevjerovatno, pa neposredno pred početak tog samita on je rekao, Grenland mora biti naš, nema tu šta. Onda su se usprotivili iz Danske i sa Grenlanda, pa rekli, branit ćemo Grenland, a onda došao dole i zaboravio na Grenland, pa je napao Italiju što nije ustupila vojne baze, a onda napao čitavo NATO da nisu obezbijedili avionima da polijeću i slijeću, pa su oni rekli da je Rumunija dozvolila, da je blokirala aerodrom za civilne svrhe
i da je dozvolila hiljade i hiljade poletanja i tako dalje i tako dalje. Tako da kod njega ide to u talasima, samo ga treba uhvatiti u nekoj fazi, ali eto, kako kažu ljudi, dođe, naljuti se, vidim, čuje neku informaciju i onda kaže uvedite im carine 500%. On to tako odoka, bez ikakvih analiza, bez ičega, samo kaže 50%, 100%, 200% i slično. Dobro, ok, on se onako dobro zabavlja, dobio je igraonicu, samo što je opasna igraonica, jer ta njegova igra i dječja razdraganost, pa i dječje nerviranje, jer djeca su ponekad i hirovita, može svijet skupo koštati, ali svijet treba da uživa u ovim fazama kada je on dobro raspoložen. E onda je svima nekako lijepo i lagodno. Da, ako loše spava, napravit će neko nešto, bombardovat će, napast će ponovo Iran i slično. Dobro, ok. Da vidimo ko je sa nama, zapravo nije ok, ali dobro. Dragiša iz Štokholma je tu, veliki pozdrav njemu. Ljubica kaže, kupila tablete za putovanje, ali mi izgleda istekao rok, još uvijek sam kod kuće, i kaže dobro jutro. Gordana je tu, pozdravlja nas sa plavog Jadrana, pa je tu i Dragutin, kaže dobro jutro, također sa plavog Jadrana, palme tamo, šetalište, ma prelijepo. Zatim Milan je tu, kaže dobro jutro, jel počelo kupanje, ovdje još mutno, kaže Milan. A kaže Pikar, kaže Francuz smislio sredstvo za brijanje, pa kažu oštar kao žilet. Zamislite da je to izmislio naš čovjek, neki Žarko Guzina, pa da se kaže oštar kao Guzina, kaže dobro jutro. Pa dobro, ok, sjajno. Kaže dobro jutro svima, koliko vas ima, i lijep pozdrav sa Lošinja, sa vama je sve lakše i ugodnije, kaže Gordana. I prelijepe fotografije, ima tu i nekih video snimaka, pa ćemo im se vratiti nešto kasnije. Nena je tu, kaže pozdrav Big društvu, i evo prvi plodovi rada i prvi plodovi bašte, prelijepo to izgleda. Tu je i fotografisana duga. Zatim Momir je tu, Momir je već u vožnji i ide fino, kaže put Srbac-Derventa još nije završen, od 30. maja ništa pipnuto, kaže mi sve uradimo, samo kraj se otegne, šta se čeka, ne znam, pa možda oktobar. Da vidimo dalje, kaže kako mu se okrene, kaže konkubine, samo malo, konkubina nije na visini zadatka, kaže Magda. I Stefan je tu, kaže dobro jutro dragi moji bigovci, dobro jutro Dragane, kaže nisam dugo pisao, ali vjerno vas slušam, kako je lijepo kad dođe četvrtak, tačno kao osjećam taj vikend već u vazduhu, još sutra i odmor, još malo i eto mene opet u Banja Luci, samo još nekoliko dana. Nadam se da ste mi svi dobro i da se uspijevate izboriti sa ovim vrućinama. Pozdrav iz Njemačke, Stefana. Stefane, veliki pozdrav i evo, bliži se odmor, pa dobro došao nazad. I tu je Azra iz Zenice koja kaže dobro jutro i šalje pozdrave. Mi naravno uzvraćamo i Azri, ali i svima vama koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Talase. 6 časova i 32 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

i prija ovo osvježenje. Kako će danas biti, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 29 u Hercegovini, oko 34 stepena. E sad da vidimo kakvo je stanje na putevima. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva ovog jutra. Promet vozila malo pojačan u blizini gradskih centara, kao što je i uobičajeno u vrijeme radne sedmice. Tek će nastupiti ono jutarnje ludilo, znaju dobro svi koji voze o čemu govorim, a zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, to je onaj koji ide od Doboja prema Zenici. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju na dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Da vidimo šta još ima. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Kratka dionica, samo 20 metara, ali ipak napravila probleme jer saobraća se usporeno jednom trakom, tako da se treba naoružati strpljenjem, a i uračunati to ako ste krenuli na put. Dakle, znajte da ćete malo sporije napredovati. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ovog jutra nisu duža od 30 minuta. Eto, ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da stignete bezbjedno na odredište, a to je uvijek najvažnije. Dakle, na prvom mjestu, ako negdje kasnite, ne možete nadoknaditi vrijeme, ali isto tako u pokušajima da to učinite, možete samo zapasti u nevolju. Prema tome, bolje zakasniti, iako to naravno niko ne voli, nego rizikovati život i svoj, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim jutarnjim vijestima. Europska komisija ocijenila je da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine i da bi klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom mogao da bude otvoren već tokom jula. Klaster 3 obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast. Osnovna primjedba pri protivljenju pojedinih zemalja da Srbija otvori klaster 3 na putu ka Europskoj uniji je da uvedite sankcije Rusije kad postajete demokratska zemlja, a kad ukinete ruske medije, onda ste još demokratski, ali mi to nismo uradili i nećemo da mijenjamo svoju politiku, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da bi trebalo, kako je rekao, više da brinemo koji ćemo autoput i prugu da otvorimo, a ne klaster. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na Iran s ciljem očuvanja, kako kažu, slobodne plovidbe kroz Ormuzski moreuz, i to nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Ormuzskom moreuzu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. U američkom napadu na stratešku luku Sirik na jugu Irana povrijeđene su 4 osobe i oštećeni su lučki objekti i pomorska infrastruktura. U sjeveroistočnoj iranskoj provinciji Golestan čuju se eksplozije. I iransko obećanje o odmazdi zbog američkih vazdušnih udara počelo je da se ostvaruje. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene. Kuvajtska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana trenutno odbija neprijateljske raketne i bespilotne prijetnje, a Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su se aktivirale sirene za uzbunu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u Ankari da očekuje da će Izrael da povuče svoje trupe iz Južnog Libana. Najmanje 4 tankera za prevoz nafte i gasa odustala su od prolaska kroz Ormuzski moreuz nakon što je Iran izveo napade na 3 plovila u blizini ovog strateški važnog pomorskog prolaza. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da je taj dogovor već da se dugo razrađuje, kao i da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veoma efikasan i da obavlja nevjerovatan posao. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin teški likovi, ali istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je također izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i financijsku pomoć Ukrajini, ovo je izjavio slovački predsjednik Peter Pellegrini. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U izjavi koja je naglasila posvećenost održanju borbene nadmoći navodi se da se ulažu kapaciteti za raspoređivanje, podršku i održavanje oružanih snaga, da se implementiraju definisani ciljevi sposobnosti u svim područjima, uključujući precizne udare u dubinu, integrisanu protivvazdušnu i raketnu odbranu, bespilotne sisteme, napredne tehnologije i obavještajne sposobnosti. Savezničke nacije obavezuju se da se suprotstave dugoročnoj prijetnji Rusije, euroatlantskoj bezbjednosti i stabilnosti i kontinuiranoj prijetnji terorizma, i naglašava se da su evropski saveznici i Kanada povećali svoja ulaganja u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara. Saveznici ponavljaju da Iran nikada ne bi trebalo da posjeduje nuklearno oružje. Pozivamo Iran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu, zaključuje se u dokumentu. U saopštenju nema konkretne najave sastanka lidera naredne godine, koji bi trebalo da bude održan u Albaniji, i umjesto toga navodi se opštija formulacija da se lideri raduju narednom sastanku bez preciziranja kada i gdje će biti održan. Belgija je zabilježila 1747 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog talasa krajem juna, objavio je Belgijski institut za javno zdravlje. Toplotni talas trajao je od 18. juna do 1. jula i vjeruje se da je bio najsmrtonosniji u Belgiji otkako se vode analize, odnosno od 2000. godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je u Beogradu selekciju Bugarske sa 3-0 u prvoj utakmici treće nedjelje Lige nacija. Odbojkašice Srbije će večeras u 20 časova igrati protiv Francuske, zatim će se u subotu sastati sa Njemačkom, a u nedjelju sa Holandijom. Britanac Artur Ferri u četvrtfinalnom okršaju napravio je pravi podvig, eliminisavši favorizovanog Flavija Kovolija sa 3-0. Ferri je prvi igrač sa specijalnom pozivnicom koji je stigao do polufinala Wimbledona još od Gorana Ivaniševića 2001. godine, koji je tada osvojio titulu. U polufinalu će igrati protiv Aleksandra Zvereva, koji je pobjedio Taylora Fritza sa 3-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je nezdrav vazduh u Zenici sa indeksom 153, umjereno zagađen u Prijedoru sa 51 i vazduh je dobar u ostalim gradovima. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, koliko je izmjereno i u Zenici. U Doboju je 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 23, u Neumu 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: 7 časova i sada već 22 minuta. Još jednom dobro jutro. Opet ćemo govoriti o narančastom čovjeku iz Bijele kuće i o tome kakav je to profil ličnosti i kakve moralne principe ljudi imaju koji dospijevaju na vlast i širom svijeta. Federalni sudija Louis Kaplan naložio je da književnica i Jean Carroll bez odlaganja dobije 5 miliona dolara odštete koju je porota dosudila 2023. godine, a nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država odbio da razmotri žalbu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Kaplan je u obrazloženju naveo da je odluka Vrhovnog suda kojom je krajem juna odbijen Trumpov zahtjev za preispitivanje presude otklonila posljednju prepreku za isplatu novca koji je predsjednik Sjedinjenih Država već deponovao kod suda. Porota u Manhattanu je u maju 2023. godine utvrdila da je Trump odgovoran za seksualni napad na Carolovu u jednoj njujorškoj robnoj kući 90. godina prošlog vijeka i dosudila joj 5 miliona dolara odštete. Naravno, istovremeno je zaključeno i da je Trump oklevetao Carolovu nazivajući njene tvrdnje prevarom i lažima. Predsjednik Sjedinjenih Država i dalje odbacuje sve optužbe. Iako je Vrhovni sud odbio žalbu, Trumpovi advokati su podnijeli zahtjev za ponovno razmatranje, tražeći da sud istovremeno razmatra i drugi postupak koji se odnosi na Carolovu. U tom predmetu je druga porota 2024. godine naložila Trumpu da joj isplati 83 miliona i 300 hiljada dolara zbog klevete. Pravni stručnjaci ocjenjuju da su izgledi za prihvatanje takvog zahtjeva mali i da je riječ prije svega o pokušaju odlaganja isplate. Profesor pravnog centra Univerziteta Georgetown Steven Vladek ocijenio je da je sve djeluje kao očigledan pokušaj kupovine vremena. Inače, Carolova je odmah nakon odluke Vrhovnog suda zatražila od Federalnog suda da naloži isplatu, navodeći da je Trump dosljedno pokušavao da opstruiše i odgodi izvršenje presude. Trumpov pravni tim je međutim već najavio žalbu i na najnovije rješenje sudije Kaplana, čime se pravna bitka između američkog predsjednika i ove književnice nastavlja. Dakle, kao što vidite, imaju čudna iskustva američki predsjednici, sjetite se samo Clintona i Monike, kada je bilo najprije lagao pod zakletvom, ja ništa nisam imao sa ovom ženom, pa je onda drugi put također pod zakletvom izjavio, pa nije baš da nisam imao, imao sam nešto malo. I otprilike takav profil ličnosti je i takva moralna vertikala postavljao je standarde širom svijeta i u skladu sa tim njegovim moralnim principima odnosio se prema drugim narodima i državama. Tako da su ljudi govorili, ono što radite gospođi Moniki, nemojte raditi ostatku svijeta. To je bilo onako jedna molba i naravno da nije uslišena. Nastavio je Clinton itekako da radi ono što je radio, ali isto tako sjetimo se i onih fotografija koje su ne tako davno isplivale sa Epsteinovog ostrva gdje se Clinton pojavljuje u haljini radići koje kakve perverzije. Trump također imao je svoje mjesto u Epsteinovom životu i na Epsteinovom ostrvu i mnogi, mnogi drugi političari, tako da možemo samo pretpostaviti kakve su to na kraju krajeva moralne nakaze koje vladaju ovim svijetom i koje odlučuju o sudbini čovječanstva. Zaista nevjerovatno. Da se malo osvrnemo na vaše poruke i pozdravit ćemo Azru koja kaže: dobro jutro dragi moji bigovci, Trumpov prethodnik bio senilan, a on razigrani dječačića, ako mu nešto na putu bude mala prepreka, počeće da se baca po podu i bude isfrustriran, ako nije onako kako je on zamislio. Zaključimo kakva je ličnost. Mojim bigovcima želim zdravlje, radost i opuštenost. Tako je, Azra. Pa on onda veliki pozdrav šaljemo i Neni, kaže dobro jutro, juče bila pauza na svjetskom prvenstvu, zato večera se igra odlična utakmica između Francuske i Maroka koja počinje u 22 časa, navijam za Maroko, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Pa velika većina navija za Maroko, Neno, to da kažem, pokupili su simpatije velikog broja ljudi širom ove planete, koliko zbog sjajne igre, a koliko i zbog toga da se malo razbiju neke stvari u svjetskom fudbalu, da se nešto promijeni. Dobro jutro iz Zagreba od Paje Istrika, na veliki pozdrav za vas. Pa je onda tu i Dragiša iz Štokholma, kaže slušam malo prije Dragana, kaže gdje sve rade puteve, jedino Romaniju se ne pominja, kako će i pominjati kad je radove prekinula viša sila, kaže juče prošla predizborna delegacija, slikala se pored one silne mehanizacije od jednog bagera i jednog kamiona, odmah mašine dobile slobodan dan, izgleda je treća traka ostala u obećanju. Pa vidit ćemo šta će biti, ajde, ima još vremena, što se kaže, vremena jedino imamo sve vrijeme ovog svijeta. Sara iz Lazareva je sa nama također, pa je tu i kaže Jasmina je tu, jeste, kaže pozdravčić svima. Zatim tu je još neko, kaže dobro jutro svima od Kerkeza. Ima još dosta vaših poruka, vratit ćemo im se nešto kasnije, ali uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Samolično.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

0: praktično i uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Danas se obilježava 151 godina od ustanka u Hercegovini koji je počeo 9. jula 1857. godine u selu Krekovi kod Nevesinja, poznato kao Nevesinska puška. Bio je to ustanak Srba u Bosni i Hercegovini protiv turske okupacije i njihove vlasti, a brzo se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će vjerovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Vučić je dodao da će u avgustu ili u septembru biti donijeta odluka o raspisivanju izbora. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Ormuzski more uz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Ormuzskom Moreuzu utorak izazvali su eksploziju više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. U američkom napadu na stratešku luku Sirik na jugu Irana povrijeđene su 4 osobe i oštećeni su lučki objekti i pomorska infrastruktura. I u sjeveroistočnoj iranskoj provinciji Golestan čuju se eksplozije. Iransko obećanje o odmazdi zbog američkih vazdušnih udara počelo je da se ostvaruje. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene. Kuvajtska vojska saopštila je da njena protivvazdušna odbrana trenutno odbija neprijateljske raketne i bespilotne prijetnje. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje, kao i da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veoma efikasan i da obavlja nevjerovatan posao. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se izrazio, teški likovi, ali i istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i financijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački predsjednik Peter Pellegrini. Rusija je osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovo potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob sa Rusijom i naravno pomoć Ukrajini, poručila je Zaharova. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe ne samo Savez, nego i cijeli svijet, navela je Zaharova.

0: do kredita.
1: A FIFA je odbila žalbu Fudbalskog saveza Francuske za poništavanje žutog kartona Michaela Olisea, pa će vezista trikolora u četvrtfinalu Mundijala protiv Maroka igrati pod prijetnjom suspenzije. Ukoliko protiv Maroka dobije još jedan žuti karton, propustit će eventualno polufinale. Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je FIFA poništila crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država Polarinu Balogunu, zbog čega je odluka o slučaju Olise izazvala dodatnu pažnju. Golman Zelenortskih ostrava Josimar Jose Evora Diaz, poznati pod nadimkom Vozinja, pravo je otkrovenje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Kako javljaju mediji, on bi svoje dobre partije sa Mundijala sada mogao da naplati i potpiše za Inter Miami. Riječ je o klubu čiji je suvlasnik David Beckham, a glavna zvijezda tima je Lionel Messi. Mediji pišu da je transfer blizu realizacije, što znači da će uskoro postati saigrač kapitena argentinske reprezentacije, koga je svojim odbranama izludio na aktuelnom svjetskom prvenstvu. Vozinja je Messiju odbranio direktnih 7 šansi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A trenutno je vazduh umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 51 i u Zenici sa 96, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim. Holy smoke.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ako sam se sad vratila u neko drugo vrijeme sa Enigmom, sa ovim Sadness. Vjerujem da i kod vas tako odavno ovo nisam čula. Nego ljudi, dobro jutro, vrijeme za novi dan. Nije sad da je neko jutro skočio iz kreveta kao da ide po ključeve od jahte ili ne znam stana u San Marinu ili nešto slično. Većina nas je otvorila jedno oko, pogledala na sat i pokušala da pregovara sa stvarnošću. Može još 5 minuta, stvarnost naravno odlučna i rekla ne može, ali tako je to, karte su nam podijeljene. Neko je izvukao godišnji odmor, neku noćnu smjenu, neko sastanak već u 8, a neko će danas 5. put objašnjavati istu stvar istoj osobi. Nisu baš svi dobili isti špil, ali igra je već počela. Možete da se ljutite na karte, možete i da odigrate najbolje što znate. Ono što je sigurno, kukanje još nikom nije skratilo ponedjeljak, ni četvrtak, ni bilo koji drugi dan. I ima nešto oslobađajuće u tome kad prihvatiš da neće svaki dan biti spektakl, ne mora svaki dan da bude filmska scena. Nekad je sasvim dovoljno da popiješ dobru kafu, da nasmiješ nekog onako usput, da mu popraviš dan i da završiš to što si planirao, što si naumio. To je sasvim pristojna pobjeda i vjerujem da ćete reći da, u pravu si. Muzika je spremna, priča će biti, nadam se, dobra. Sami smo birali, kafa će uskoro odraditi svoj dio posla, vi ćete, vjerujem, za nekih desetak minuta izgledati kao ljudi koji znaju tačno šta rade i kako se plovi kroz ovaj dan. Dobro jutro, ide na sve četiri strane svijeta, s vama su Dalibor Dado Dejanović koji je zadužen za muziku, Dragan zadužen za vijesti i za priču ću biti zadužena ja, moje ime je Danka, a on je Enrique Iglesias, on će da nam peva Escape.

bi rekao da je od ove pjesme, od izdavanja ove pjesme prošlo evo 25 godina bezmalo. No dobro, malo ćemo o vremenu. Danas nema borbe sa istim. Biće pretežno sunčano, toplo, uz malo oblaka. Tek ponegdje u planinskim krajevima može pasti kratka kiša. Temperature će ići između 27 i 33 stepena. Znači ljeto radi svoj posao, neće nam praviti probleme.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Europu je zahvatio novi toplotni talas. U Španiji, Portugalu i Francuskoj temperature dostižu i oko 45 stepeni. Požari već haraju jugom kontinenta. Talas se širi ka sjeveru i Balkanu, gdje se naredne sedmice očekuje i do 41 stepen. Stručnjaci upozoravaju na opasnost od dehidracije, toplotnog udara, posebno kod starijih i hroničnih bolesnika, dok ljekari savjetuju unos dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u Ankari da je njegova dužnost bila da na NATO samitu otvori pitanje naoružavanja Srbije i dodao da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Čudna mu je, kaže, politika naoružavanja Srbije i pita koja je procjena prijetnje i kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Što se tiče hrvatskih komšija, ništa novo. Oni vole da vide Srbiju na koljenima, baš ono što rade u Crnoj Gori sada, voljeli bi i Srbiji. Dok sam na funkciji, to se neće desiti. Srbija više nikad neće biti džak za udaranje. Ja na budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske neću da odgovaram. Oni imaju snažnu vojsku, dio su NATO-a, mi želimo da sami određujemo svoju sudbinu. Mi više nikome nećemo biti plijen, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazio želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Najmanje 3 osobe su poginule, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. U Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginulo najmanje jedan vatrogasac, dok je više osoba povrijeđeno. U Čabaharu su pogođena 2 doka, toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja i skladišni objekat, dok je bolnica Imam Ali oštećena od gelera. Grad je ostao i bez električne energije. Iranska vojska saopštila je da je noćas napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Stotine hiljada ljudi okupilo se u iračkom gradu Nadžafu na sahrani vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u februaru u američko-izraelskom napadu tokom sukoba između Irana i Izraela. Tokom ceremonije okupljeni su uzvikivali parole protiv Izraela, a mogli su da se čuju i poruke podrške Palestincima i stanovnicima Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obavijestio je svog sirijskog kolegu, bivšeg vođu Al-Kaide Ahmeda El-Sharu, da je odlučio da ukloni Siriju sa američke liste država sponzora terorizma. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin, kako je rekao, teški likovi, ali istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali i nefinansijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački predsjednik Peter Pellegrini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Nadležne francuske službe se pripremaju za noć pojačanih mjera bezbjednosti uoči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Francuske i Maroka, koja će biti odigrana večeras od 22 časa. Marokanska dijaspora broji gotovo 300.000 stanovnika u širem području Pariza, što Marokance čini jednom od najvećih imigrantskih zajednica. A prema podacima francuske vlade, u Francuskoj živi oko 2.200.000 Marokanaca. Prefektura Pariza utakmice utakmicu je ocijenila kao visoko rizičnu. Međunarodna odbojkaška federacija ukinula je zabrane i dozvolit će ruskim odbojkaškim reprezentacijama da se takmiče na međunarodnoj sceni. Navodi se da će ruski timovi biti vraćeni na svjetske rang liste sa istim brojem poena koji su imali u vrijeme zamrzavanja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 96, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 34 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio. La, la.

0: uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.va.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel

Večeras u Bostonu igra utakmica koja miriše na istoriju, ali i na neke nedovršene račune. Od 22 časa po našem vremenu Francuska i Maroko ukrštaju koplja za mjesto u polufinalu svjetskog prvenstva. I ovo nije samo četvrt finale, ovo je nastavak priče koja je prije 4 godine u Kataru stala rezultatom Francuska 2, Maroko 0. Tada su Francuzi ugasili najveći marokanski san i otišli u finala, a Marokanci sada imaju priliku da vrate dug koji je dugo stajao neplaćen. Francuzi žele još jedan korak ka svjetskom tronu, Maroko želi da pokaže da bajke ponekad ipak dobiju novo poglavlje. Ipak afrička selekcija u ovaj duel ulazi oslabljena. Najbolji strelac ekipe Ismail Saibari nije uspio da se oporavi od povrede i propustit će možda i najvažniju utakmicu svoje reprezentacije na ovom prvenstvu. Dok će se u Bostonu voditi bitka na terenu, u Parizu se priprema sasvim drugačija utakmica. Francuska policija podiže stepen bezbjednosti na najviši, a večeras će iznad grada patrolirati i dronovi koji će pratiti eventualne incidente. Razlog za toliki oprez nije teško pronaći posle polufinala Mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Francuska pobjedila, kao što rekoh, Maroko sa 2-0. Uhapšeno je čak 266 navijača, od čega 167 u Parizu. Zato će od večeras biti zabranjena upotreba pirotehnike i vatrometa. Nekada je dovoljno 90 minuta fudbala da policija planira mnogo dužu smjenu. Organizatori Mundijala već gledaju nekoliko dana unaprijed. Potvrđeno je da će na poluvremenu finala svjetskog prvenstva, koje se 19. jula dešava u Njujorku, nastupiti Justin Bieber uz ranije najavljenu Shakiru i Madonu i korejsku grupu BTS. Biće to inače prvi put da finale svjetskog prvenstva dobije pravi američki halftime show. Program će trajati 11 minuta, a osmislio ga je Chris Martin iz grupe Coldplay, a uz Shakiru će nastupiti i Burna Boy, koji će zajedno izvesti jednu od himni ovog mundijala, pjesmu Die Die. Dakle, fudbal je decenijama učio Ameriku kako izgleda finale, sad Amerika izgleda polako počinje da nameće svoj sistem, da uči Evropu i ostatak svijeta kako izgleda spektakl između dva poluvremena.

postao tek drugi teniser u istoriji koji je sa wild kartom dogurao do polufinala Wimbledona. Prije njega to je uspio samo Goran Ivanišević, koji je 2001. godine otišao i korak dalje pa osvojio trofej. Za mjesto u finalu Ferić igrati protiv Nijemca Aleksandra Zvereva, koji je bez izgubljenog seta, dakle sa 3-0, eliminisao Amerikanca Taylora Fritza. Drugu polovinu polufinalnog žreba čine Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner, pa nas u petak čekaju dva meča zbog kojih će mnogi zaboraviti i na telefoni na sat. Kod teniserki Čehinja Linda Noskova nastavila je sjajni pohod na ovom turniru pobjedom nad Belgijankom Elize Martens sa 2-0, pa će u polufinalu igrati protiv Ukrajinke Marte Kostiuk, koja je istim rezultatom, dakle 2-0, za svega 69 minuta savladala Italijanku Jasmine Paolini. Drugi polufinalni par čine Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova. Wimbledon tako ulazi u završnicu u kojoj više nema prostora za slučajnosti, ali još ima dovoljno mjesta za iznenađenje. I za kraj vijest koja bi mogla da promijeni sportsku mapu u narednih godina, Međunarodna odbojkaška federacija odlučila je da ukine zabranu nastupa ruskim reprezentacijama i klubovima koji će se vratiti na međunarodnu scenu i na svjetsku rang listu sa brojem bodova koji su im pripadali prije suspenzije. Sličan potez razmatra i FIFA nakon što je Međunarodni olimpijski komitet pozvao sportske saveze da preispitaju sankcije uvedene Rusiji. Iz svjetske kuće fudbala poručuju da će pažljivo analizirati novu situaciju prije donošenja konačne odluke. Naravno, na sve ovo morala je da se nadoveže i UEFA, koja je rekla da ovo ne dolazi u obzir. U svakom slučaju, ako FIFA da zeleno svjetlo, ruska reprezentacija i klubovi mogli biti prvi put od 2022. godine ponovo na međunarodnoj sceni. Nekad je najvažnija utakmica ona koja se igra na terenu, a nekada se najvažniji rezultat čeka za stolom tamo iza zatvorenih vrata.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Sjedinjene Države i njihovi saveznici su godinama vikali i još uvijek viču da im neko prijeti. Milošević, Saddam Hussein, Gaddafi, Talibani, Rusija, Venezuela, Iran. Međutim, agresija se ne vodi protiv Zapada, već protiv Jugoslavije, Libije, Sirije, Venezuele i Irana. Napadima je izložena i teritorija Rusije, a ne Francuske, Holandije ili Poljske. Jedina sila koja je predstavljala prijetnju Zapadu u 21. vijeku bila je Islamska Država, koju su stvorile zapadne specijalne službe, a koju je Zapad usmjerio protiv legalne vlasti u Siriji i koju je izveo niz terorističkih napada u Europi, prije svega u Francuskoj. Osim toga, nije postojala nijedna druga prijetnja Zapadu u 21. vijeku, izjavio je ruski senator Aleksej Puškov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Najmanje 3 osobe su poginule, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. U Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginuo najmanje jedan vatrogasac. U Čabaharu su pogođena 2 doka, toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja i skladišni objekat, dok je bolnica Imam Ali oštećena od gelera. Grad je ostao i bez električne energije. Iranska vojska je saopštila da je noćas napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je spriječila planirani teroristički napad na visoko pozicioniranog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi i uhapsila 25-godišnju državljanku Rusije koja je osumnjičena za saradnju sa ukrajinskom specijalnim službama. Ruske snage su tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu. Ističe se da su ruski dronovi napali sjever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija. U Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici u toku je deminiranje grada, a taj posao zahtjeva angažovanje velikog broja ljudi i tehnike, izjavio je ruski vojni ekspert Andrej Maročko. Ukrajinski dronovi napali su noćas 2 tankera u Tagangorskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte našao se u neprijatnoj situaciji nakon direktnog pitanja danskog novinara Rasmusa Svangborga. Novinar je podsjetio Rutte-a da čutke sjedi pored Donalda Trumpa dok ovaj kritikuje saveznike i govori o preuzimanju Grenlanda, te ga otvoreno pitao da li to ima bilo kakav uticaj na vaše samopoštovanje kada sjedite pored njega i ne govorite ništa. Šef NATO-a je izbjegao direktan odgovor, kratko poručivši da Trumpa treba pohvaliti jer je doprinio jačanju alijanse.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Slaven Bilić uskoro bi trebalo da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Prema navodima medija, Bilić je na klub Hrvatske naslijediti Zlatka Dalića, reprezentaciju bi trebalo da vodi najmanje do Evropskog prvenstva 2028. godine. Litvanski centar Jonas Valančiūnas završio je saradnju sa Denverom, prenose američki mediji. Informaciju je potvrdio dobro obaviješteni NBA insider Shams Charania sa ESPN-a. Valančiūnas će tako u potragu za novim klubom poslije odigrane sezone u Denveru, gdje je bio backup opcija Nuggetsa na centarskoj poziciji. Sa bogatim iskustvom neće mu sasvim izvjesno biti veliki problem da pronađe novo unosno uhljebljenje. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva, sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 20, u Doboju, Zenici 22, u Bijeljini i Prijedoru 23, u Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 34 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Break.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primaš tapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeća.

Crazy Little Thing Called Love na prvom programu Big Radija na sve četiri strane svijeta. Prvo pozdrav idu za ekipu koja nam se umeđu vremenu prijavila na 065-824-824, to sam dužna da napravim stvarno. Mile je tu sa nama, pa nam se prijavio i Igor, tu je sa nama Luka, Nebojša, Dejan, Haris. Mislim, standardna postava i drago mi je da ste i ovog jutra odlučili svoje uši da poklonite prvom programu Big Radija. Didi, nisam zaboravila ni tebe i kaže kako je nezgodno i kako shvatiš sve ljepote grada kad ti se pokvari auto pa ideš korak po korak ka poslu, samo polako i desnom stranom i ništa se ne brini. Ali dobro, svima nama se to prije ili kasnije desi. Slaven nam je takođe pisao. Kaže, organski ne mogu više da podnesem svetsko prvenstvo, mnogo mi idu na živce, pogotovo FIFA i dvostruki aršini. Samo ću od sada slušati vas, pokupim rezultate i to mi je sasvim dovoljno. Da, mnogi su razočarani podilom pravde, dijeljenjem pravde u stvari na mundijalu i to je činjenica. U ostalom, dovoljno je samo da otvorite bilo koju od društvenih mreža i sve će vam biti jasno. Nego, ljudi, malo ćemo do nekih naših tema. Znate kako svaka nova tehnologija prođe isti put, prvo slušamo priče o njoj kao da je neko izmislio teleportaciju, onda mjesecima slušamo rečenicu uskoro stiže, pa se to produži na godinu dvije, pa onda još malo i uskoro, i taman kad pomislite da je završila u istoj ladici kao recimo leteći automobili, eto je na vratima. Izgleda da je red došao i na Starlink. Priča je ovih dana napravila ozbiljan korak naprijed. U Sarajevu je registrovana kompanija Starlink, a Bosna i Hercegovina se sada nalazi na zvaničnoj mapi dostupnosti ovog servisa. Ako regulatorne procedure prođu kako treba, prve usluge očekuju se tokom naredne godine. O tome se govori još od čini mi se, prije 2-3 godine, pa su tu bile raznorazne priče, dobijali smo poprilično oprečne informacije iz jednog pa iz drugog ćoška, a evo sad kažu da se ministar komunikacije i transporta sastao sa predstavnicima kompanije u Vašingtonu i to je bilo nekad u maju i tada je dogovor bio prilično jednostavan. Kad se ispune svi zakonski uslovi, Starlink može da počne sa radom i kod nas. To znači da ćemo se pridružiti posljednjem talasu evropskih zemalja koje uvode ovu uslugu. Veći dio Evrope je Starlink već odavno uvrstio u svoju ponudu, a sad na red dolaze i Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Za one koji ne znaju šta je u stvari Starlink, ljudi često zamišljaju nekakav misteriozni internet koji pada iz svemira i tako dalje. Nije baš tako filmski, ali nije baš ni daleko. To je satelitski internet kompanije SpaceX, čiji je vlasnik naravno Elon Musk. Umjesto da internet do vas putuje kilometrima kablova i kroz bazne stanice, signal stiže preko mreže hiljada satelita koje kruže u niskoj zemljinoj orbiti, a pratili smo ih prethodnih godina kako se lansiraju. Vama je praktično potrebna odgovarajuća antena i čist pogled prema nebu. To ne znači da će neko u gradu ko već ima optiku od nekoliko stotina megabita odjednom sve to da pobaca kroz prozor, neće, ali zamislite ljude koji žive u planinskim selima, na mjestima gdje internet već godinama više liči na obećanje nego na uslugu, ili vlasnike vikendica, planinarskih domova, turističkih objekata, ljude koji rade na daljinu, freelancere, digitalne nomade. Za njih ovo može biti velika promjena. U državama gdje je Starlink već dostupan, koristi se stvarno mnogo šire nego što biste očekivali. Nije to samo stvar kućnog interneta, koriste ga i škole i zdravstvene ustanove i hitne službe, a posebno se pokazao korisnim kada poplave, požari i oluje obore klasičnu telekomunikacionu infrastrukturu. Dok kablovi leže na zemlji, sateliti idu gore i rade svoj posao, dakle šalju signal. Naravno, ne treba sad očekivati da će satelitski internet riješiti sve naše probleme. Neće popraviti loše put do sela, neće ubrzati birokratiju, niti će natjerati komšiju da prestane da govori kako je nekad sve bilo bolje. Ali može dati izbora, izbor je skoro uvijek dobra stvar. Dakle, ako sve bude teklo prema planu, ja se iskreno nadam da hoće, tokom 2026. godine Bosna i Hercegovina bi mogla dobiti još jednu mogućnost za brz internet. Nekome će to biti zanimljiva tehnološka novost, nekome će značiti da konačno može normalno da radi iz mjesta gdje je dojuče jedina stabilna veza bila ona sa komšijom preko ograde, i to je u stvari možda i najveća vrijednost cijele ove priče.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Okay. Send now. 1, 2, 3.

Mark Knopfler i Postcards from Paraguay. Borio sam se i javio sa jednom interesantnom fotografijom, ne znam, moram da pročitam ovaj prateći tekst pa ćemo vidjeti. Vladimir kaže Starlink, internet sa neba, Sky, Skynet, samo kažem, pa dobro, dobro, ja sam svoje rekla. Tu je sa nama i faks iz Austrije. Halo Bigovci, može li jedna pjesma? Vidjet ćemo nekako da ukombinujemo, ako ne u ovom satu, u sljedećem sigurno. Pozdrav i tebi, pozdrav Austriji. Ja ću sad da svratim samo do onih cijena nafte koje su ponovo precvikale i ponovo počele da divljaju. Američka vojska je jutros ponovo izvela napad na Iran, nevjerovatno. I šta mislite šta se desilo sekundu nakon toga? Naravno, cijene nafte na svjetskim tržištima su odmah skočile. Svi su sad u panici da će Bliski istok zatvoriti slavine i bum. Sirova nafta, Brent, ova međunarodna za isporuke u septembru, poskupila je za 1% i otišla na $78.82 po barelu. Američka nafta za avgust isto je skočila preko 1% na $74.29, a sreda je već bila luda samo po sebi, cijene su rasle po 4%. I sad, znate kako to ide kod nas? Ovo je idealan tajming. Naše pumpađe već trljaju ruke, spremaju da kažu, to ga, skače nafta u svijetu, moramo i mi podići cijene. I onda naravno sve to ide lančano, skuplje gorivo, skuplje dostava, skuplji hljeb, skuplja klasika. Dok mi ovdje kukamo preko okeana, Donald Trump je već provalio šemu, smislio kako će da izvuče korist iz ove situacije, od svojih ljudi, naravno od svoje nacije koju, kaže, toliko voli. Taj čovjek ne gubi vrijeme, nakon onih njegovih telefona, pa odrezaka, pa kovanica, votke, ne znam šta je sve čovjek smislio i uzeo ljudima pare, stigao je novi biznis plan. Pokrenut je lanac benzinskih pumpi pod nazivom Freedom Fuel Network u Pensilvaniji i New Jerseyu. Ne piše njegovo ime na njima, ali ima sve njegove fore. Upadljivo je, poslovno sumnjivo i vjerovatno će kratko trajati. Pumpe su oblijepljene američkim zastavama, jel, patriotizam, najbolje prodaje, a bezolovni benzin prodaju po fiksnoj cijeni od $3.47 po galonu. To je nekih 32 centa jeftinije, pa čak i više od američkog prosjeka. Na nekim mjestima su drastično jeftinije od konkurencije, gdje su cijene išle i po $4.50 zbog ovog Trumpovog rata protiv Irana koji je ponovo eskalirao. Ali tu sad dolazi onaj zdrav razum. Stručnjaci koji prate tržište nafte kažu da je sa trenutnom cijenom nafte matematički nemoguće ostvariti profit ako prodaješ benzin za $3.47. Te pumpe svjesno prave minus na svakom prodatom galonu i sad se svi pitaju ko u stvari to plaća, ko pokriva gubitke, da li Trump daje iz svog džepa, da li uleti u neki bogati, sa nekim bogatim donatorom u neki dil, ili će na kraju sve to platiti američki poreski obveznici kroz neke državne fore. Zvanične informacije naravno mutne, sve je prvo najavljeno na društvenim mrežama Bijele kuće, a portparol vlade odmah pere ruke i kaže, ma kakav, to je privatna kompanija, to nema veze sa saveznim programom. I onda se javlja Trump na svojoj mreži Truth Social i hvali nekog, kako kaže, vrlo pametnog trgovca koji je preuzeo inicijativu i

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Brick House, The Commodores, prije toga Gene Knight i Mr. Big Stuff. Čuli ste, vjerovatno imali ste priliku da pročitate, da pogledate raznorazne videoklipove vezano za vrućinčine koje nam stižu. Kad je ljeto u pitanju, uvijek postoji neko ko kaže, ma nije ovo ništa, bilo je gore. To je ona ekipa koja kao dokaz navodi, ne znam, tamo da su 83. asfalt topili pogledom i tako dalje, ali priroda ne pregovara sa nostalgijom. Ako meteorolozi širom Evrope počnu da koriste izraze poput toplotna kupola, mislim da je vrijeme da obratimo pažnju. Iznad jugozapadne Evrope trenutno se formira ogroman sistem velikog vazdušnog pritiska koji meteorolozi zovu upravo tako, dakle, toplotna kupola. Sad ovo ovako zvuči bezazleno, ali radi vrlo jednostavnu i prilično neprijatnu stvar. Kao da stavite poklopac na lonac, vreo vazduh ostane zarobljen ispod, nema svježeg atlantskog vazduha koji bi ga rashladio, sunce peče iz dana u dana, temperatura samo raste. Zbog toga su Španija, Portugal i Južna Francuska već duboko u ozbiljnom toplotnom talasu. Na pojedinim mjestima temperature su 10 do 15 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine i pojedini prognostički modeli za dijelove Francuske čak spominju mogućih 45 stepeni. To više nije pitanje da li vam je vruće, to je temperatura na kojoj klima uređaj i čovjek zajedno gledaju kroz prozor i pitaju ga ima li izlaza. Problem je što se ta vrela vazdušna masa sada polako seli prema istoku. Prema trenutnim prognozama, sredinom naredne sedmice zahvatit će i ove naše blesave prostore, dakle kompletan Balkan, a u našem regionu očekuju se temperature između 38 i 41 stepen, a kad se nekoliko sedmica za redom kuva zemlja koja je već suva od ranijih vrućina, posljedice nisu samo znoj i traženje hlada, raste opasnost od šumskih požara, dodatno strada poljoprivreda, elektroenergetski sistemi dolaze pod veliki pritisak jer svi uključuju rashladne uređaje u isto vrijeme. Poseban problem su takozvane tropske noći, to zna biti jako nezgodno. To su noći kad temperatura ne pada dovoljno da se gradovi rasklade, beton i asfalt cijeli dan upijaju toplotu, onda noću polako vraćaju i sijavaju. Umjesto odmora, organizam nastavlja da se bori sa vrućinom i tad najviše stradaju stariji ljudi, mala djeca i hronični bolesnici. Zanimljivo je da se u Kini već traže nova rješenja za ovakve uslove. U pojedinim gradovima gdje su temperature ovih dana išle i do 50 stepeni, sve češće se postavljaju sistemi za hlađenje otvorenog prostora vodenom maglom. Nisu to ogromni klima uređaji koji hlade ulicu, ne. Nekad se tako predstavlja na društvenim mrežama. U pitanju su sistemi koji raspršuju veoma sitne kapljice vode i dok one isparavaju preuzimaju dio toplote iz vazduha, mogu da snize temperaturu okoline za nekoliko stepeni, nekad i recimo do 5 i 8 u zavisnosti od uslova, i takvi sistemi već se koriste na terasama kafana, trgovima, autobuskim stajalištima i drugim otvorenim prostorima gdje je potrebno malo olakšati boravak ljudima. Nisu čarobni štapić, daleko od toga, ali pokazuju da će gradovi očigledno morati da se prilagođavaju u novoj stvarnosti, jer ako su nekada najveće ljetne rasprave bile da li je bolje more ili planina, danas se sve češće svode na jedno mnogo jednostavnije pitanje i gdje ima hlada, i to je to. A izgleda da će u narednim danima upravo to biti najtraženija adresa na ovim našim blesavim balkanskim prostorima.

Htjela sam, dobri moji ljudi, da vam donesem jednu totalno drugu priču, ali me ova informacija spriječila u tome. Tužna vijest za sve ljubitelje pravog starog roka. Ljudi, napustila nas je Bonnie Tyler, žena sa onim nevjerovatnim hrapavim glasom koji je obilježio 80. Otišla je u 75. godini i to je ozbiljan udarac za muzički svijet. Njen tim i porodica su objavili da je preminula sinoć u bolnici u Portugalu nakon što se borila sa posljedicama teške bolesti. Možda se sjećate, u maju ove godine imala hitnu operaciju tamo u Portugalu i nakon toga su je ljekari stavili u indukovanu komu. Prošlog mjeseca pojavila se vijest da se probudila, svi smo se nekako ponadali da će se izvući jer je bila borac, ali je očigledno stanje na intenzivnoj njezi bilo preteško. Porodica je jutro zamolila za privatnost, što je potpuno normalno i ljudski u ovakvom momentu. Kad malo pogledate odakle je ta žena krenula, to je stvarno jedna nevjerovatna priča. Rođena je kao Gaynor Hopkins u Južnom Velsu u nekom radničkom gradiću Nit i bukvalno je odrasla u socijalnom stanu. Danas ljudi postanu poznati tako što snime video na TikToku u svojoj spavaćoj sobi. Ona je pjevala po lokalnim klubovima dok je u nekoj rupi u Swansea nije upratio lovac na talente Roger Bell. To je bio onaj stari sistem, krv, zno i pjevanje pred polupijanom publikom dok te neko stvarno ne čuje. Prvi single Lost in Face Friends izbacila je davne 1977. godine, a iste godine je snimila i onu kultnu country pop baladu It's a Heartache. Ta stvar je odmah eksplodirala, došla do 4. mjesta u Britaniji i 3. mjesta na američkoj Billboard listi, ali ono po čemu ćemo je svi pamtiti jesu one gigantske epske pjesme poput Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Znači, kad te pjesme krenu na radiju, nema šanse da promijenite stanicu. Imala je tu neku, rekla bih, nevjerovatnu energiju i rekoh već, vokal koji je zvučao kao da je popila litar viskija i ne znam, ispušila boks cigareta, a u stvari je radila operaciju glasnih žica 70-ih i to joj je dalo taj jedinstven zvuk. Otišla je jedna od posljednjih autentičnih rock ikona koja nije zavisila od filtera i računarskog peglanja glasa. U nastavku, naravno, njeni najveći hitovi, pa da se oprostimo od Bonnie Tyler kako dolikuje. Pojačajte zvučnike do kraja jer stiže Total Eclipse of the Heart.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Natalie Cole, This Will Be an Everlasting Love. Nego, mi ćemo se sad pozabaviti 9. julom. Danas je bukvalno praznik za ljude koji su odlučili da ne rade od 9 do 5, nego da prave buku i da natjeraju hiljade ljudi da skaču u nekoj zagušljivoj hali. Počnimo od čovjeka koji je definisao kako zvuči kada rock pjevač u stvari ima petlju. 1946. godine rođen je Bon Scott, nekadašnji frontman grupe AC/DC. Čovjek nije pjevao, on je režao, čini mi se. Imao je onaj glas kao da je upravo popio sav viski ovog svijeta i progutao šaku šljunka. Publika ga je obožavala jer je bio stvaran. Nema foliranja, nema lasera, nema koreografije, samo čist sirovi rock'n'roll. I što se desi? Čovjek preživi sve divlje godine i onda 1980. umre od gušenja u sopstvenom alkoholu u autu. Nevjerovatna tragedija, ali i lekcija. Rock'n'roll te potroši ako mu se predaš do kraja. Malo poznata stvar, ljudi često zaborave da Bon Scott uopšte nije bio prvi pjevač benda. Prije njega je pjevao neki lik Dave Evans, ali zvučao više kao glam rock rocker iz tog vremena. Kad je Bon došao, donio je tu radničku, tu uličnu energiju, bezobraznu, drsku energiju koja je od njih napravila mašinu. I kad slušate Highway to Hell, to nije samo hit, to je bio njegov i plan i program. A onda 1959. godine, izgleda da je te godine u porodilištima širom Britanije vazduh bio pun sintesajzera i melankolije. Prvo na svijet je stigao Jim Kerr iz Simple Minds, a ti Škoti su napravili himnu jedne generacije sa pjesmom Don't You Forget About Me. Međutim, recimo jedan apsurd, oni tu pjesmu uopšte nisu htjeli da snime. Odbili su je nekoliko puta jer je nije napisao bend, nego neki spoljni autor za film The Breakfast Club. Na kraju ih je izdavačka kuća jedva natjerala. Snimili su je za 3 sata, vjerovatno kolutujući očima, a ta stvar ih je lansirala među besmrtne. Eto, to je život, buniš se protiv nečeg, uradiš to preko volje i to ti postane lična karta. Iste godine rođen je i Mark Almond iz Dua Soft Cell, pioniri elektro synth popa. Za one koji su 80-ih ušli u bilo koji klub, morali su čuti Tainted Love. To je stvari obrada jedne stare soul pjesme iz 60-ih, ali su je oni nekako preformulisali, presložili, ubacili taj hladni elektronski ritam i napravili mračni pop klasik koji danas radi posao. Ima tu još rođendana, ali ajde ovdje da stanemo. Vratimo se do neverovatnog, nezaboravljenog i nikad zaboravljenog, naravno, Bona Scotta. Vratimo se do AC/DC, Highway to Hell.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

i album Fireball. 85. Aretha Franklin izbacuje svoj, pazi sad, 30. studijski album. Album se zvao Who's Zooming Who i donio je hitove poput Freeway of Love. I sad zamislite taj radni etos. Danas pop zvijezde izbace dva albuma, tri spota i onda moraju na pauzu od 5 godina jer su iscrpljeni od slave. Žena je snimila 30 albuma i glasio i dalje zvučao kao da može da pomiri planinu u najmanju ruku. 10 godina kasnije, 95. kultni band The Grateful Dead svira svoj posljednji koncert sa Jerrym Garciom na vojničkom stadionu u Chicagu. Čovjek je umro mjesec dana kasnije. Ako ne znate ništa od njima, to je bio band koji je definisao koncept fan base, odnosno fan baze. Njihovi fanovi, takozvani Deadheadsi, davali su otkaze, pratili bend kombijima po cijeloj Americi, živjeli na parkinzima, mijenjali kasete sa snimcima sa koncerata i to je bila religija, a ne muzika. A kad su već kod 90-ih, 96. godine u Americi izlazi soundtrack za film Trainspotting, znam da vas ima mnogo koji se odmah sjetite i kažete jo, sjećaš li se filma? E, da. Tad je taj album bio Biblija, otvorio ga je Iggy Pop sa Last for Life i onim bubnjem koji te udara pravo u stomak. Na tom albumu su svi: Lou Reed, Blondie, Blur, Brian Eno, sve same legende. Underworld, da, na kraju krajeva. A jedinu originalnu stvar baš za film uradio je škotski band Primal Scream. Taj album je dokaz da film nije samo slika, nego i zvuk koji ti ostane u glavi za cijeli život. Samo kratko za 2002. godinu Red Hot Chili Peppers izbacuju album By The Way. To je onaj period kada John Frusciante spasava band, unosi melodiju i natjerao je Anthonya Kiedisa da zapravo počne da pjeva umjesto samo da repuje. Rezultat, Can't Stop, pjesmu koju danas čujete u svakoj teretani na planeti. I za kraj, spektakl iz 2007. Rolling Stones i dolaze na plažu Jaz u Budvi. Kakav je to bio kulturološki šok. Mick Jagger i ekipa sviraju u sklopu turneje, a Bigger Bang predgrupa im je bio Dado Topić sa grupom Time, koji je za tu priliku napisao pjesmu Thank You Mr. Rolling Stone. Čovjek im je bukvalno zahvalio što postoji, realno trebao. Stonesi su tada već imali preko 60 godina, svirali su na pjesku pod vrelim crnogorskim suncem i pokazali svima šta znači biti profesionalni nalac. Salovčena, Soko kliče, pozdravljam te, Jagger miče. Mislim da je to bilo fora, da. Dakle, 9. jul, dan kada se ne sjedi kući u tišini, pojačao se radio, danas malo jače, makar komšije zvale policiju, recimo zbog grupe Deep Purple i Strange Kind of Woman.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je rasprava o krivičnom sankcionisanju isticanja simbola Nezavisne države Hrvatske i armije BiH. Izmjenama krivičnog zakonika u kojem bi bila uvedena ova krivična djela, Republika Srpska pokazuje da ne prihvata veličanje bilo koje zločinačke ideologije. U američkim vazdušnim napadima na Iran pogođen je u iranskoj provinciji Golestan željeznički most Ak Takeh Khan, važan transportni koridor koji povezuje Iran sa Kinom i Rusijom. Iranska vojska saopštila je da je napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 km od linije fronta. Ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju. Ruske oružane snage dronovima Geranj pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine. Ovo je saopštilo rusko ministarstvo odbrane. Novi poslovni potez američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je brojne polemike. Lanac benzinskih pumpi Freedom Fuel Network, koji je Trump javno pohvalio, prodaje gorivo po cijeni znatno nižoj od tržišne. Analitičari upozoravaju da se benzin po toj cijeni ne može prodavati uz zaradu i postavljaju pitanje ko pokriva gubitke. Iako je projekat promovisan na kanalima Bijele kuće, iz administracije tvrde da je riječ o privatnoj kompaniji. Trump je poručio da bi i drugi trgovci trebalo da slijede taj primjer i snize cijene goriva. Sjeveroatlantska alijansa najavila je formiranje mreže preduzeća NATO Engine, koja treba da omogući brzo pokretanje i proširenje proizvodnje naoružanja i vojne tehnike u zemljama članicama alijanse, navodi se u strategiji saradnje NATO-a sa industrijom koju su lideri država članica usvojili u Ankari. Najmanje 39 ljudi poginulo je u razornim poplavama koje su pogodile južnu kinesku pokrajinu Guangxi nakon što je tropska oluja Majsak donijela rekordne količine padavina. Dok se jug zemlje još oporavlja od posljedica oluje Majsak, meteorolozi upozoravaju da se tajfun Bavi približava Tajvanu i istočnoj obali Kine, gdje bi tokom vikenda mogao donijeti nove obilne padavine i snažne udare vjetra. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venezueli porastao je na 3811, dok je 16740 ljudi povrijeđeno, a 17907 ostalo bez domova. Ovo je objavio danas predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez ponovo je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija i oslobađanje zamrznute državne imovine u inostranstvu kako bi se ubrzala obnova područja pogođenih zemljotresima.

Garancija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeća.

0: velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Najveći

humanitarni karakter, to moramo poštovati. Sve ovo se radi, kako kažu, da bi se podržao Globalni fond za obrazovanje i fudbal s ciljem da se skupi 100 miliona dolara za djecu širom svijeta. Do sada su skupili preko 30 miliona i od svake prodate karte na ovom prvenstvu po 1 dolar ide u taj fond. Čak i Viber, koji je u aprilu bio glavni na Coachella, izjavio da je zahvalan što je dio projekta koji pomaže djeci. To je lijepo i to ima smisla. Međutim, sama ceremonija i sve oko nje, to je postao ogroman biznis. Shakira, kao što rekoh, Burna Boy i Jay Baldwin su već zapalili otvaranje na stadionu Azteka u Meksiku sa zvaničnom himnom prvenstva koja se zove Daj, daj. Pjesma je posvećena legendama kao što su Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah. I ovo je Shakirin već, pa, treća zvanična pjesma za mundijale, posle one Vaka Vaka i La La La. Žena ima više mundijalskih nastupa nego polovina profesionalnih fudbalera na svijetu. Naravno, nisu svi oduševljeni ovom amerikanizacijom evropskog i svjetskog sporta. Noel Gallagher, bivši gitarista Oasis i još uvijek gitarista, da, pa da, eto, pomirili su se, i vjerojatno najglasniji fudbalski tradicionalista na planeti, javno je poručio da ga taj show uopšte ne zanima. Čovjek je u svom prepoznatljivom stilu izjavio da je za vrijeme poluvremena odlučio da učestvuje u lokalnoj tomboli za jagnjeću nogu prije nego što će gledati pop zvijezde kako skakuću po terenu. Njegova logika je jednostavna i potpuna, pa njegova, da tako kažem. Čovjek kaže: ne volim promjene u fudbalu, radujem se novim pravilima u kornerima i krađi vremena, jer to može doneti nešto dobro u igri, ali ne podnosim ovaj prenaglašeni spektakl i zabavu oko fudbala. I realno, Gallagher je donekle i u pravu. Fudbal je igra radničke klase koja je nastala i prerasla u ovo što jeste danas, a sada smo došli do toga da nam sudbinu u poluvremenu kroje likovi sa šljokicama i plišane lutke, ali dobro, to ćemo ostaviti Amerikancima da reše na sebi svojstven način. Mi ćemo u nastavku dočekati ljude koji uskoro stižu u Banja Luku, kriju se iza imena Jethro Tull, i evo ih: Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Advokatska komora takozvanog Kosova saopštila je da je od popravne službe obavještena da je započet proces zatvaranja pritvornog centra u Gnjilanu i premještanja osoba koje su bile u njemu u druge popravne ustanove, kako bi se objekat u Gnjilanu koristio za zatvorenike iz Danske prema sporazumu samoproglašenog Kosova i te zemlje. Sporazum iz 2022. godine predviđa da Danska iznajmi 300 zatvorskih ćelija u Gnjilanu, dok bi takozvano Kosovo trebalo da prihoduje više od 200 miliona evra. Prema sporazumu, zatvorenici koji će biti prebačeni iz Danske ne smiju biti osuđeni za teška krivična djela, ne smiju imati kazne duže od 10 godina i ne smiju imati probleme sa mentalnim zdravljem. U više dijelova Jordana oglasile su se sirene za uzbunu nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Zamjenik guvernera iranske pokrajine Bušer izjavio je za državne medije da je američki projektil pogodio područje oko nuklearne elektrane Bušer. Iran je britanskom ambasadoru u Teheranu uručio protestnu notu zbog, kako je navedeno, lažnih i neosnovanih optužbi britanskih zvaničnika protiv te zemlje. Predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova kritikovao je neprimjeren pristup britanske vlade i njene tvrdnje da Teheran pokušava da sprovede aktivnosti ugrožavanja bezbjednosti u Velikoj Britaniji. Najmanje 14 osoba je poginulo, 78 povrijeđeno u američkim napadima na iranske provincije tokom posljednjih 48 sati. Ovo je saopštilo iransko ministarstvo zdravlja, uprkos primirju koje je na snazi. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti. Ovo je saopšteno iz generalštaba ukrajinske vojske. Sa ruske strane nema potvrde. Jedna osoba je poginula, petoro je povrijeđeno, među kojima i jedno dijete u napadima ukrajinskih dronova u Belgorodskoj oblasti. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da ta zemlja odlučila da protjera dvojicu vojnih atašea ruske ambasade zbog sumnje da su umješani u špijunažu. Nespremnost kijevskog režima da preuzme tijela poginulih vojnika iz Konstantinovke posljedica je pokušaja da se izbjegne dodatno financijsko opterećenje. Čim tijela budu vraćena porodicama, čim se sprovedu sve neophodne procedure, porodice će tražiti mjere materijalne podrške. Šta će im to? Šta će to kancelariji predsjednika? Šta će to režimu u cjelini? Izjavio je šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je dijalog predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa konstruktivan uprkos postojećim neslaganjima. Govoreći o izjavama Trumpa da bi intenziviranje borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine moglo da doprinese bržem postizanju mira, Peskov je naglasio da Moskva to ne vidi kao povratak Vašingtona politici eskalacije, već kao pogrešnu procjenu američke administracije. NATO bi trebalo da odustane od svog mentaliteta hladnog rata i prestane da raspiruje imperativ o kineskoj prijetnji, izjavila je Mao Ning, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je naglasila da je Kina uvijek bila sila svjetskog mira, nikada nije prijetila ni jednoj zemlji i svakako ne predstavlja bezbjednosni izazov za euroatlantski region. Više od 5800 osoba je uhapšeno, nezakonita imovina vrijedna 293 miliona američkih dolara presretnuta je u velikoj međunarodnoj operaciji protiv finansijskih prevara. Ovo je saopštio Interpol. Akcija je obuhvatila 97 zemalja i teritorija, bila je usmjerena na prevare zasnovane na zloupotrebi povjerenja žrtava i povezano pranje novca, tako je navedeno u saopštenju Interpola.

0: Danas se poslije dana pauze igra prva četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Sastaju se Francuska i Maroko od 22 časa u Bostonu. Najbolji strelac ekipe Maroka Ismael Saibari nije uspio da se oporavi od povrede, neće biti u konkurenciji za meč. Saibari je na dosadašnjem toku šampionata postigao 3 gola, bio jedan od najzaslužnijih za plasman Maroka među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Povrijedio se u utakmici osmine finala protiv Kanade. Fudbaleri Sarajeva večeras na domaćem terenu protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susret Sarajevo Inter Turku počinje od 21 čas, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Fudbaleri Mostarskog Veleža večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici od 19 časova u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraće protiv moldanskog Misamija. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu u petak, a dan će od 14.30 otvoriti duel britanske senzacije Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandera Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će dvije najveće teniske zvijezde, svjetski broj 1 Jannik Sinner i najbolji svih vremena u ovom sportu Novak Đoković. To znači da će njihov duel u najboljem slučaju početi oko 17 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 89, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini Doboju 27, u Prijedoru i Zenici 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 10. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 23 i najvišom dnevnom od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Posle dana pauze ponovo se vraćamo ozbiljnim stvarima na svjetskom prvenstvu. Večeras od 10 sati, odnosno 22 časa ako vam je tako draže, u Bostonu kreće prva utakmica četvrtfinala, sastaju se Francuska i Maroko i odmah na startu ogroman udarac za ekipu iz Sjeverne Afrike. Njihov najbolji strelac Ismael Sabiari definitivno je otpao za ovaj meč. Čovjek je dao sve za tim, dao tri gola u dosadašnjem toku šampionata i praktično i sam dovukao među osam najboljih na planeti, onda se povrijedio u onoj rovovskoj borbi protiv Kanade u osmini finala. To je taj sportski usud, daš sve na terenu da bi tvoja ekipa stigla do istorijskog uspjeha i onda četvrt finale gledaš sa klupe u trenerci sa ledom na nozi. Ali Maroko je već pokazao da ih niko ne smije otpisati, tako danas večeras čeka opasan meč. Kad smo kod fudbalskog ludila na ovom prvenstvu, moram da vam ispričam šta se dešava u Argentini dok njihova reprezentacija pokušava da odbrani titulu svjetskog prvaka. To više nije sport, to je kolektivna hipnoza. Tamo život bukvalno staje svaki put kada gaučosi izađu na teren. I pazite sad ovo, ovo nisu sad neke lovačke priče ni novinarska pretjerivanja. Ljudi imaju zvanične, ekonomske i tehničke dokaze za tako nešto. Državna kompanija koja upravlja elektroenergetskim sistemom Argentine objavila je podatke koji pokazuju da potrošnja struje u cijeloj zemlji naglo i drastično opada onog trenutka kad utakmica počne. Stručnjaci kažu da je to jasan znak da cijela nacija u tom trenutku gasi mašine, prekida poslove, ostavlja miksere, usisivače, sjeda ispred ekrana. Tokom meča osmine finala protiv Egipta potrošnja struje u sred bijela dana pala je na nivo koji je karakterističan za 4 ujutru. Ulice Buenos Airesa i drugih velikih gradova izgledaju kao u filmovima o zombi apokalipsi. Nema živog duha. Radnje zatvorene, gazdi i radnici sjede skupa unutra i bulje u TV ekrane. Pojedine pokrajine su čak zvanično skratile radno vrijeme u javnim institucijama i školama. Mislim, zamislite državu koja kaže, danas se ne radi, škola se prekida, sistem pauzira jer igramo fudbal. Potpuno isti scenario se očekuje i 11. jula kada u četvrtfinalu igraju protiv Švajcarske. Ako imate nekog posla u Argentini ili vam treba da okrenete neki call center tamo, nemojte ni pokušavati, neće vam se javiti niko, jer ako Lionel Messi trči za loptom u toj zemlji, struje služi samo za televizor i ništa drugo.

0: Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99.

0: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma odšut, plivajući zamajac.
3: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
4: Osvježenje za pravi navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Samoličak

putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: do kredita.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.
4: Hit it. This ain't no disco. Ain't no country club either.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel, utorak, Danger Zone, četvrtak, Rock'n'Roller i nedjelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Mr. Breeze.
1: Good work, young lady. How do you feel?
2: I feel...

da su me ukrali cigani u tužnom gradskom parku, u mornarskom odijelu i nestali u mraku. Odveli bi me daleko gdje stiže samo želja, pred začuđenim licem mojih roditelja. Da su me ukrali cigani, ne bi me bilo briga, jer bih mislio da se sa

pravi cigani, još dok sam bio dijete, iz ovog mrtvog grada, iz nevolje i sjete. Imao bih svoj šator i medvjeda na lancu, svoju zvijezdanu kuću.